0: Bratislava i stolišnice.
1: Inscriptions of village tombstones scattered along remote lanes of old Serbia. Killed on November 19th, 1914. In the bloom of his youth, aged 25.
0: Koji ožalosti svoju porodicu, sina Andriju i majku. Spomen mu podiže stan Milja i sin Miljko.
2: Ovaj biljeg označava mjesto na kome okupator Mučki streljao narodu heroja Ljubivoje.
0: Završio...
1: Graduated from the farming college. Lived 21 years. Killed in 1915.
3: Označava tijelo
4: ležim kao kamen ukopano, ruku rašire,
3: prve klase,
4: kose rašire,
3: bataljona,
4: križe srpski mili rovala, brat, ne pozali trude
2: svoje.
4: Dok pročitaću, ležim kao kamen ukopano, ruku rašire, kose rašire,
2: druge čete,
4: zato pođe,
1: and the dead sing a prayer for their own souls.